Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

mga tambuanan sa langit. Usa ka programa sa paghatag kanato sa kinatibuk-an nga hulagway tungod kay ang kahimtang ekonomikanhon nakahimo sa hinungdan sa paninapi nga pagkabalaka ngadto sa daghang mga pamilya og tinagsa-tagsa. Usa ka pagtuon sa Biblia nagapadayag og mga prinsipyo alang sa pagdumala sa salapi og sa paninapi sa pamilya. Og ato nga masabdan nga ang Dios usa ka Dios nga manggiatagon og usa ka Dios nga kinahanglan atong pagaunahon. Nga pinaagi ni ana atong mabatnan ang tionay nga kalipay, tin-aw nga tanlag, malipayon nga pamilya, og mahimo kita nga buutan og matinumanon nga pinialan.

Nining kabuntagon alang sa atong pagpadayon ug ang atong pag-aisgutan ni ining buntaga adunay kalambigitan sa paglingkawas gikan sa utang. Sa dili pa nato kini pag-aisgutan, ato unang iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmaon na mo nga Dios nga walay katapusan, dalang panan sa tanang panahon. Nining dapit sa kabuntagon, among ikalipay ang pag-ila kanimo, ingon nga among Dios nga buhi, nga nagatagad, og nagapadagaya sa dugang nga mga panalangin. Amo usab giila ang among mga kakulangon, nga wala kami sarang nga mahimo. Gawas kun imo kaming panalanginan o gubanan sa kanunay. Among itugyan ang tanan o among ipangayo ngang balaan nga Espiritu magakunsad sa among unahuna kasing-kasing aron ang mga mensahe nga among pag-aisgutan karon imo kining mapasabot o amo nga makinabuhian. Tuguti nga imong panalanginan na matag-usa katigpaminawan nga ang matag pamilya maandam sa imong haduol na nga pagbalik. Salamat kay Ginoo nga imong dunggon ang amo nga mga pag-ampo kay amo lamang kining gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Pagtimbaya alang sa tanan nga mga tigpaminawan sa atong mga kaigsuonan ug mga kaigalaan nga naa diha sa Bakulod, ang ato sa mga makaigsuonan sa Maigo, sa Kulambugan, diha sa Tubod, diha usab sa Baroy, Lala, Kapatagan, Sapad, o bisan pa sa East Indy, kung kini moabot ang ato nga Hope Radio, DXBH FM, o ako usab nagatimbaya sa ato nga mga kaigsuonan o makaigalaan dina sa Tukuran, uguban pa nga mga dapit sa Sambuanga del Sur, ilabi na diha sa kining dugang nga mga barangay nga maabot sa ato nga signal sa Pasingkalan. Ato mga kaigsuonan din ha, maayong buntag kaninyong tanan o niining kabuntagon ako usab nga gitimbaya ang atong mga tigpaminawan sa dakbayan sa Ozamiz City og diha sa Saklarin og ilabi na dinhi sa dakbayan sa Tangub City. Dagan salamat sa inyong mapinadayonon nga pagsubaybay nining ato nga programa Mga Tambuanan sa Langit. Og akong gikalipay ang inyong makanunayon nga pagpaminaw o gaya mo kalimot nga kung aduna mo'y mga ipaabot nga mga mensahe kung kamo nalipay ba sa inyong napaminawan unsa ba ang inyong mga reaksyon nga inyo lang ning ipadala nining musunod nga mga cellular number sa Smart 0950-365-2401 og sa Globe subscribers mo ni ang numero 0997-9406-364. So mauna mga hinigugma nga mga igsuon o mga kaigalaan nga ato matiksan aron mahibaluan usab namo ang mga tigpaminawan og hain moabot ang ato nga signal. So nining tungora sa dili pata mo padayon sa unahan sa paghisgot sa paglingkawas gikan sa utang ato unang paminawan ang usa ka pinasahing awit.

o karon ato ng pag-tunan, paglingkawas, gikan sa utang. Dinha sa panahon sa Biblia, panalapi nga pagkautang nagpasabot lawas nun nga pagkaulipon. Karong panahon na, usa ka bag-ong purma sa pagsilot, gipulihan ang karaan. Unsa naman ang napuli karon mga inigugma nga mga igala o mga igsoon, ang nipuli mauni utok nun nga kabalaka. Nikuha sa dapit sa lawas nung pagkaulipon. Dili tuod kita naulipon sa lawas nun, pero labaw pa nga kita maulipon sa gitawag utok nun nga mga kabalaka. Matagtuig linibo sa mga pamilya na nga daot tungod sa panalapi nga kabalaka. Sa pagkatinuod, usa ka bag-o nga kaulipnan. Ngano higala o igsoon? Tungod kay usa, udugang pa sa musunod nga mga sukaranong mga prinsipyo na himong nalapas. O gato ni nga hatagan karon o mga pagtagad. Adunay mga hinungdan sa panalapi nga mga kabalaka. Ngano nga kita mabalaka? Ang una di ay nga hinungdan, hinigugma nga higala o igsoon, pagkapakyas sa pagbutang pag-una ang Dios. Sa diha di ay nga kita mapakyas sa pag-una nga ato nang maulahi ang Dios sa atong kinabuhi, ato di ay masinati ang panalapi nga mga kabalaka. Mao nga si Ginoong Hesus mismo nagingon siya sa Mateo 6:33 nga maoy unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang ra sa atong Ginoo. Ang una gyud nga hinungdan, pagkapakyas sa pagbutang pag-una ang Dios. Ug ang ikaduha, hinigugma, pagkapakyas sa pagtagana alang sa mga emerhensya. Mauni ang maitabo. Kay kun napakyas na pagtagana, pag-abot sa maong mga emerhensya, mga hinanali nga mga panginahanglan, maunay mudala ka nato sa dugang nga mga kabalaka. Mao nga sa ato nang natun-an sa nangagi nga mahinungdanon nga atong tukuron ang reserba nga pundo aron atong malikayan nga kita mabalaka tungod kay wa nato matagan-an ang mga emerhensya. Ikatulo nga hinungdan sa panalapi nga mga kabalaka, pag-budget sobra kaysa limpyo nga nadala nganha sa panimalay. Wagin ni siya ang maitabo sa diha nga mugasto ta og dugang kay sa nadala na to nga limpyo nga salapi dinha sa ato nga puloy-anan. So ang ikatulo, pag-budget sobra kaysa limpyo nga nadala nganha sa panimalay. Mao ni ang dugang nga magahatod sa panalapi nga kabalaka. Og ang ikaupat nga hinungdan sa panalapi nga mga kabalaka, nang hinubra nga pagpamalit nga inutang. Masugdan gani nato ang pagpamalit nga inutang sa diha nga maabot na ang panahon nga ato nang bayaran ang maong nga mga butang, mao nay maghatag kanato sa dugang nga mga kabalaka. Naay mga timailhan hinigugma nga mga igala o mga igsoon, mga timailhan sa panalapi nga pagkabalaka o sa English stress, nga na ang pagkabalisa nga dili ta mapahamutang, na day mga timailhan mga hinigugma ko. Una
nga ti mailhan sagad nalangan diha sa pagbayad sa mga balayronon. Sa diha diay nga nalangan na ta sa pagbayad sa takdo nga panahon, mao nay maghatag nato og stress, pagkahapo o pagkabalisa, no? Pagkabalaka hinigugma. So, mao ni ang una gyud nga timailhan sa panalapi nga stress sa diha nga sagad nalangan diha sa pagbayad sa mga balayronon. Og ang ikaduha, ang mga nagpautang sige og panawag. Kun mao na ni mao nay maghatag nato og dugang nga mga kabalaka, dugang nga mga kaguol, mao na nga ang mga nagpautang sige og panawag. So usa na siya dayon ikatulo nga timailhan nga naana nato ang kabalaka, sobra nga mga kaguol nga murisulta nga ganahan mamalit, nga diha nato ibuhos ang ato nga mga gitawag kabalaka o mga stress diha sa ato nga pagpamalit. So usa day na siya sa timailhan sa panalapi nga pagkahapo o pagkabalisa hinigugma nga mga higala o mga igsoon. O ang ikaupat, nauning gitawag pamalati ang kakapoy. Kung sa maibot pasabot aning pamalati ang kakapoy, sa English ni emotional fatigue, nga ang ato nga pagbati emotion maunsaman, mubati ta sa kakapoy hinigugma. So mao ni ang dugang nga timailhan sa panalapi nga pagkahapo o pagkabalisa o mga kabalaka. Ikalima, hinigugma. Murisulta ngadto sa lawas nung kakapoy. Nga mubati ta og kakapoy sa atong lawas. Nga bagurata nga natulog, apan kapoy gihapon ang atong gibati sa ato nga lawas. Ang hinungdan ana, mao na nay timailhan simptoma sa panalapi nga kabalaka hinigugma ko. Lawas nung kakapoy. Ano usahay maadto ta dito sa doktor aron magpa-check up. Dayon ang doktor wala siya'y makita nga mga hinungdan sa atong balatian. Tungod kay ang hinungdan mao ang sobrang stress nga ato nga nasinati tungod sa panalapi. Og ang ikaunom hinigugma nga mga kahigalaan o mga kaigsuonan, kada adlaw nga kaluya sa hunahuna nagahilak og naa ang gitawag pagkaguol. So kun ningon ana ang kasinatian nga ato ma sinati sa sakop sa atong panimalay, usaba ka bana o usaba ka asawa o mga kabataan, posibleng aduna sila'y gitawag mga panalapi nga mga suliran, mga gitawag panalapi nga mga problema, mga hinigugma nga mauni ang murisulta ni ining mao nga mga timailhan. Og niya pagyod ang dugang nga mga timailhan hinigugma, kining gitawag pangasaba o pagreklamo. Nga kun ang ato nga kauban di aspanimalay, nga dili mani maoy ang naandan, apan naunsa ba nga sige naman siya og pangasaba. Sige naman og reklamo. Kun ingon ana, timailhan na di ay hinigugma sa gitawag financial stress. Panalapi nga mga pagkahapo, no? Panalapi nga mga kabalaka
hinigugma. Dayon, ikaw, muingon na dayon, ang banaw, asawa ba? Ikaw, naghimo, niining, mao, nga suliran. Ikaw ang muhawid sa mga libro. Dayon miingon, dili, ako gikapoy pag-ayo. Kana di ay mga timailhan hinigugma nga aduna gyoy midulot na ang mao nga suliran hinigugma sa panalapi nga kabalaka. Dayon miingon dayon, ang bana o asawa ba? Suliran? Unsa ang suliran? Ikaw ang suliran. Sa ingon ana, hinigugma ko. Mao ni siya ang dugang nga mga timailhan, dayon ang pinaka kuyaw hinigugma nga timailhan sa gitawag financial stress. Sa diha nga ang banabaw asawa o mga kabataan nga maingon, ako gusto nga magbulag. Ako gusto nga mubiya na niining maong puloy-anan. Tungod kay dili na nila masabtan, dili na nila maagbwanta ang mga kalisod. Sumaw na mga inigugma ang mga timailhan sa gitawag panalapi nga mga kabalaka. Nga mao nimo hatod ngadto sa panagbulag sa usa ka panimalay. Inigugma mao nga mahinungdanon nga ato di ay masabtan kun unsa ang plano sa Dios sa atong panimalay. Daghan sa mga Kristiyano na bugatan pinaagi sa nang hinubra nga utang. Ang gisangputan na wala ang kalinaw. Panalapi nga kabalaka. Higala o igsoon maoy ni Pole. Og mga suliran sa pamilya hilabihan. Dili ang madagayaong kinabuhi nga gisaad ni Ginoong Hesus. Kay ang madagayaon nga kinabuhi nga gisaad ni Ginoong Hesus, sumala sa atong natun-an sa nangagi nato nga mga pagtuon nga ang handom sa Dios alang sa atong panimalay nga iyang pauswagon ang atong ang tanan natong mga pagkabutang. Iyahang pauswagon ang atong panglawas nga makabatunta sa maayong panglawas og iya usab pauswagon ang atong kalag, ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Sumaw ni ang madagayaon nga kinabuhi. Tinagingon din ha sa Juan 10, versikulo 10, nga si Ginoong Hesus mianhi niining ato nga kalibutan aron kita unsa makabaton sa gitawag madagayaon nga kinabuhi. Naunay nindot yod nga gisaad yod sa atong Ginoo nga iyang paghimuon alang sa tanan mga hinigugma. Mao ni ang dugang nga gipahayag ang sayop nga paggamit sa panalapi nakahimo sa pagdaot sa ilang espirituhanong pagkinabuhi. Sila dili na makahimo sa pag-alagad sa katawhan ingon nga minanduan sa Dios. Tungod aning bugat nga mga lulan, sila nagabati sa pagkaulaw diha sa pagsulti mahitungod kang Kristo. Sumaw ni ang makasusubo nga sangputanan sa diha nga nagpasulabi o nang hinubra ang mga utang nga dili na nato madumala. Dili na nato mabayaran. Kulang ang atong kinitaan nga atong ibayad. Naong mubati ta o kaulaw sa pagpahat may tungod kang Ginoong Hesus. Sila adunay ubos nga bili sa kaugalingon. Sila nagabati nga pildi nganha sa ilang puloy-anan. Sila sa kanunay nahugno og
napaubos pinaagi sa nagpautang nagadala paubos kanila. Sila nakulangan sa lawas nung kusog o kadasig. Mauni siya ang hinungdan di ay hinigugma ko. Maong mahinungdanon, unsaon na to paglingkawas gikan sa utang. Tungod kay kinidi ay maoy may tabo kundili ta magbantay, dili kita magamping ni ining bahina. Daghan, hilabihang daghana nga wala maedukar sa kaugalingon nga sila makahimo sa pagbantay sa ilang paggasto sulod sa kakayahan sa ilang kinitaan. Daghan di ay, hinigugma ko. Matod pa, wala maedukar sa kaugalingon nga sila makahimo sa pagbantay sa ilang paggasto sulod sa kakayahan sa ilang kinitaan. Sila wala makahimo sa pagkat-on sa pagpahaigo sa ilang kaugalingon sa matag kahimtang. Og sila naghulam, og naghulam pag-usab, og hulam sa gihapon, og nahimong natugob diha sa utang, og ang gidangatan sila na diskuryo og naloya. Mao nang gipahayag sa usa ka magsusulat. Ato mabasa sa Adventist Home, pahina 374. Mao ni ang dugang gipahayag, unsa man ang ipasabot sa utang hinigugma ko. Utang anaa sa diha ngang salapi, mga butang o pag-alagad giutang sa ubang katawuhan uban sa nangaging balayronon. Sa diha di ay nga kita nagatrabaho nga wala na ta magsalig sa atong madawat tungod kay ato namang giuna-una pagdawat ang ato nga suhol dayo nagatrabaho ta aron pagbayad sa nangagi nato nga mga cash advance. So aduna usahay sinultihan nga pasiaw nga nagingon wala namang kubay magsalig sa akong sweldo. Nagsalig na ako sa gitawag cash advance. Ah, mga hinigugma, kana di ay, usa di ay kamakatalagmanon hinigugma ko. Nga gikinahanglan ato dihatagan og dugang nga pagtagad. Ang utang mao din siya ang sumada sa wala matagad nga utang nilabaw sa kakayahang ibayad. Nga sa diyang madawat na to, ang ato ang suhol. Sa diha nga atong matagad o panahon sa tingsanggi o panahon ba sa kininting ani nga ang atong kinitaan kulang pa nga atong ibayad ngadto sa atong mga suki sa atong nahulman nga mga salapi. So mao na mga hinigugma ko, ang utang mao dayon siyang sumada sa wala matagad nga utang nilabaw sa kakayahang ibayad. Kung kita usa ka trabahante, kita moingon ato baning i-charge manosahay kun naatay hulamon dayon ato baning i-charge sa atong charge accounts, credit plans o kining mga installment nga pagpamalit na kapahimo sa daghang mga katawuhan nga sayon nisulod sa utang. Tungod kay wala man sila'y cash nga nadawat. Mauna nga managingon, mauni ang sayon nga paagi nga ang mga katawuhan nga nisulod sa utang. Mga inigugma nga mga kahigalaan, mga igsoon, sama sa kalayo, utang dako og kagamitan, og sayon ang pagsugod,
hinunoa kini mamahimong makatalagmanon kun kita magpasagad. Kaya sama sa kalayo, kung kita magpasagad ani, yining kalayo makatabang sa pag-andam sa ato nga pagkaon, matagbuntag, magluto ta, gikinhanglan ang kalayo, aron kita makapaniudto, aron kita makapanihapon, nagkinahanglan o kalayo. Pero dili dita magbantay, magtamhangan ta sa paggamit ni ining kalayo, nga mao na siya ang musunog sa ato nga panimalay. Masunog ang atong napundar nga mga katigayunan. Mao na siya'y ingon ana usab ang utang. Ang utang, nagaingon din hidako o kagamitan. O sayon ang pagsugod, hinunoa kini mamahimong makatalagmanon kon kita magpasagad. Kay nga naman, gipatong nga tubo nagkalahi sa matag nasod. Uban ni abot ang tubo sa 18 ngadto sa 25% kada tuig. Udugang pa. Kana dako ra kaayo nga bayad alang sa nahulman nga salapi. So man na siya'y nakabugat sa utang tungod kay naa na may tubo nga gidugang hinigugmako. Sa inan kaniyan ang 18 ngadto sa 25% kada tuig. Kung dili ka makahimo sa pagbayad karon, pinaagi sa cash sinigugma nga higala ug igsoon, huna-hunaa kung ikaw makahimo sa pagbayad unya nga madugangan na og tubo. So manay ato nga pamalandungan. Pagpangutang dili makapataas sa kalidad sa kinabuhi. Kini nagapaubos ni ana. Ang kamatuoran ikaw kinahanglan magkinabuhi sa mas ubos aron makahimo sa dugang salapi nga ibayad sa nahulman nga salapi. Sumo na siya ang dugang gyud nga kamatuoran hinigugma. Pangutang kredit nagapadasig sa pagpatuyang og sobra nga paggasto. Sa makadaghan ang kasagaran nga pamilya nga nagagamit sa kredit, kalagmitan magagasto sa gibana-bana nga 40% sobra kaysa pamilya sa diin wala nagagamit og kredit. Ang mga nagahulam sagad nga mopalit sa mga butang nga wala nila kinahanglana, mas taas og kantidad og mopalit og dugang pa kaysa ilang mahimo kun sila naggamit og cash. Sa ato pa kung cash ang gamiton, mas naay dugang pugong hinigugma sa paggasto. Pero kung credit, utang, sumaw na siya nga adunay dugang nga paggasto hinigugma kung magagamit kita og credit card. Manangingon din eh, 40% sobra kaysa pamilya nga wala magagamit og credit card. Matag usa kinahanglan magunahon.

na sa seryoso gayon, og ayaw pagdali. Sa dili pa ka mo pirma alang sa credit cards, aron mamahimong siguro imong binulan nga kinitaan naa sa dugang nga makapahaigo sa pagtapak sa binulang mga balayronon. So ato gyud sigurohon higala og igsuon na kun mosulod man ta, gamit man ta og credit cards, nga do na tay nagakaigo nga disiplina, nagakaigo nga pagkamapinugnganon aron dili kita malubong sa dugang nga mga obligasyon sa unahan mga hinigugma ko. So nining tungora sa di patamo padayon sa unahan, maminaw una kita sa usa ka pinasahi nga awit.

Alang sa natugyan nga Kristiyano, usa ka mahinungdanong pangutana mao, unsa ang pangunahuna sa Dios mahitungod sa mga utang? Mao dai ni siya ang mahinungdanon kaayo nga pangutana nga unsa ang pangunahuna sa Dios mahitungod sa mga utang. Ug atong mabasa gyud sa balaan na kasulatan. Nagingon sa Proverbio 22, versikulo 7, og ang manghuhulam mao ang ulipon sa magapahulam. Mao ni ang kamatuoran hinigugma ko nga ang manghuhulam ulipon sa magapahulam. Kuyog sa utang hinigugma ko. Ikaw na wad-an sa bahin sa imong kagawasan. Kay pananglitan ikaw usa ka mag-uuma. Dayon ang imuhang kapital sa imong pagpugas og mais o pagtanumba og humay diha sa basakan. Nga imo nang gi utang didto sa suki. So ang may tabo sa diha nga maabot na ang tingani, maabot na ang tingsanggi, nga ang imong kinitaan, wala kanay lain nga baligyaan gawas sa imong suki, nga didto ka nakautang. Ngayon ang ingon din hinga, kuyog sa utang, ikaw na wad-an sa bahin sa imong kagawasan. Sa dihang usa nalambigit diya sa utang, siya anaa dinha sa usa ka mga litag ni Satanas. Diin siya nagabutang alang sa mga kalag. Maong ang tambag inigugma, limdi imong kaugalingon sa linibong mga butang, nungka nga malubong ka sa utang. Ngao ni ang pamahayag sa Adventist Home, mga pahina 392-393. So aduna gyud kaalam sa mao nga magsusulat hinigugma. Aron dili dayta mag problema sa unahan. Ngaon nga ang tambag limdi imong kaugalingon sa linibong mga butang nungka nga malubong ka sa utang. Kay dili day sayon mga hinigugma. Mao nga sa Roma 13 bersikulo 8 na inindot kaayo nga pamahayag dinhi sa balaan ng kasulatan. Sa gisulat ni San Pablo sa taga Roma sa kapitulo 13 mga bersikulo 8, ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa. Gawas sa paghigugmaay ang usa sa usa kay ang nahagugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Mani ang ipahayag yun ni San Pablo hinigugma. Sa Adventist Home, pahina 373, kini ang mamahimong tunglo sa imong kinabuhi. Nisulod nganha sa utang, likay kini, ingon sa imong paglikay sa sakit. Mani ang ipahayag tungod kay aduna may dili maayo nga sangputanan sa diha nga naatay mga utang o dili na nato mabayaran tungod sa kakulangon sa atong kinitaan hinigugma. Ang pamilya buot magbutang zero nga utang ingon nga iyang kalabuton. Mogi din siya ang nindot nga ato iplastar sa ato ang puloy-anan hinigugma ko. Ang pamilya buot magbutang zero nga utang ingon nga iyang kalabuton og himuon nga matinuod sa labing madali. Ano siya? Ang usa

ang nagakunhod ang bili, kinahanglan bayaran sa cash. Mga butang sama sa mga sinina, pagkaon, gasolina, tambal, appliances, furniture, o uban pa. Nga ang tambag hinigugma ko. Ang maalamon nga sugyot, nga dili nato utangon kining mga maong mga galamiton, kundili cash ang ato gyud nga gamiton niini. Ang pagpalit og usa ka balay sa binulan nga pagbayad ilhon ba nga usa ka utang? Kung ikaw nagaplano sa pagpuyo dinha sa usa ka dapit alang sa pipila ka mga tuig, kini usa ka maalamon sa pagpalit og usa ka balay. Mga balay og propiedad sagad nga mutubo ang bili samtang ang panahon nagapadayon. Pagpalit sa usa ka balay sagad nga ilhon nga usa ka puhunan investment kon ang presyo eksakto og ang pagbayad makatarunganon. So ang pagpalit di ay installment nga balay tungod kay ang yuta magadugang man og bili magalabay ang makatuigan. Gitawag dai na siya nga investment. Puhunan hinigugma. Karon, ato isgutan ang mga sulbad sa krisis. Unsao man ato pagsulbad kini hinigugma igala. Og igsuon ania ang mga sugyot, sugdi nga ati manon ang mga record. So ang tanan nga mga record ato gid sugdan, ilista gyud hinigugma ang ato nga mga gigastuhan. Asa ni paingon ang ato nga mga salapi hinigugma ko. Dayon ikaduha, laglaga ang mga card sa pautang. Tungod kay dili di inisya makatabang kun naatay cards dayon na naunlod ta og dugang sa atong panginabuhi. Ingon dinhi ang tambag hinigugma. Dugang nga sulbad sa crisis, laglaga ang mga card sa pautang. Dayon ang ikatulo nga sugyot, pagpalit sa nagakaubos og bili nga mga butang sa kwarta nga anaa. Cash gyud ang gamiton. Mala sa ato na naisgutan sa unahan hinigugma. Sama sinina, pagkaon, tambal, gasolina, no, appliances o guban pa hinigugma ko. Pagpahayag nga undangon ang dugang nga mga utang. So usa na siya kanindot yun nga pagsulbat. Kaya yung sige tag dugang og utang, sige dugang, so dili gyud ta makalingkawas. Mao nga pagpahayag nga undangon ang dugang nga mga utang, mahinungdanon hinigugma. Dayon ang sunod, pagbutang og usa ka binulan nga kalabuton sa pagtibhang sa utang. So usa ni siya ka maalamon kaayo nga sugyot, pagbutang og usa ka binulan nga kalabuton sa pagtibhang sa utang. Dayon sugdi ang pagdaginot. So mahinungdanon di ay nga pugna natong uban natong mga kagustuhan. Nga gikinahanglan sugda nato ang pagdaginot. Kaya ang pagdaginot usa ka maayo usab nga mabatasan nato. Tungod kay kini makatabang nga mahalikay kita sa dugang nga mga kalisod. Dayon ibaligya ang mga butang nga wala na kinahanglan. So unsay nakita nato diya sa tungpuloy-anan nga wa naman nato ginagamit, dayon mahalin pa ato day na siya nga ibaligya aron nga mabayad nato sa uban nato nga mga obligasyon. Dayon pangita og masaligan nga makatabang. So importante di ay hinigugma ko nga dunay mga masaligan, mga professional nga ato maduol, ato bang mga higala nga kita makasalig nila nga ilatang matabangan, ilatang matambagan. So kana gyud nga atong mga higala, mga hinigugma nga makatabang nato. Hinay nga

Ipangtabi hinuon ang ato problema, dayon magadugang hinuon ang suliran. So kadtog yung atong masaligan nga makatabang maogyod ang atong pangitaon, mao ang atong duolon. Dayon, ang sunod, higala. Igsoon nga tambag, paghimo og positibo may tungod sa imong mga utang. Gikinahanglan di ay nga positibo. Inay nga maluya ta, ato di ay himuon ang positibo nga ato gyud ma makahimo kita nga magbadaugon, makalingkawas gikan niini mga hinigugma nga mga higala. Sa Proverbio 3:27-28 ni ang dugang pamahayag sa Today's Living Bible, mao ni ang iyahang pagkabinisaya hinigugma. Ayaw pagpugngi ang pagbayad sa imong mga utang. Ayaw pagsulti sa ubang adlaw na lang kon ikaw makahimo sa pagbayad karon. Sa so, doon na dito ikabayad, ayaw langan na hinigugma ko. Kaya kung ato nang langan-langan nun, basin, mabutang na pud na sa lain nga mga magamit na pud sa lahi nga mga katuyuan hinigugma ko. So, maunig ipahayag, ayaw pagpugni ang pagbayad sa imong mga utang. Ayaw pagsulti sa ubang adlaw na lang kung ikaw makahimo sa pagbayad karon. Karon dayon, ibutang sa imong unahuna nga pinaagi sa tabang sa Dios, ikaw mamahimong mupaingon ngadto sa wala nay utang. Kini dili mamahimong sayon. Ang imong unang lakang mao ang pagdawat sa Dios nga mamahimo nimong kauban. Makigdugtong gyud ita sa Ginoo hinigugma. Kay siya man ang tinubdan sa tanan, ato di ay nga isugid ang atong mga kakulangon o mga kapakyasan, ato di ay siguruhon nga ang Dios mao ang mamahimo natong kauban. Samtang imong sundon ang mga prinsipyo sa Dios alang sa panalapi sa pamilya, ikaw makabaton hinigugma sa dugang kalinaw sa hunahuna. Mutunhay imong mga relasyon ngadto sa uban, mas maayo nga lawas nun og pamalatian nga panglawas. Usa ka dugang nga pagsinabtanay sa pamilya hinigugma, dugang nga respeto sa kaugalingon atong mabatnan. Labaw sa tanan kagawasan, mahimayaong kagawasan ato nga mabatnan hinigugma ko. Akong gipanghinaot nga niining ato nga pagtuon paglingkawas gikan sa utang, nga kini nakatabang kanato nakahatag sa dugang nga giya sa ato nga pagdumala sa atong paninapi. Tungod kay wa naman tayo nagakaigo nga oras sa ato pagpadayon, atong iduko atong mga ulo sa pagampo. Ginoong Dios, nalipay mi sa mensahe nga imong gihatag kanamo, nga makahimo kami sa paglingkawas sa utang kun ugaling amo nang nasinati kini. Og tabangi kami nga magkinabuhi uyon sa imong gipahayag, nga magkinabuhi kami sa madagayaon nga kinabuhi, tungod kay mauni ang imuhang giplano, gihandom sa imong mga katawhan. Tabangi karon o Dios ang imong mga katawhan nga naa sa susama nga mga kahimtang, nga ila usab mabatnan ang dugang nga pagsalig, dugang nga kadaugan diha lamang kanimo. Salamat sa imong pagpatalinghog sa among pagampo. Amo lamang kining gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O karon ato paminawan ang usa ka awit alang sa ato nga pagtapos.

Dagan salamat sa inyong pagpaminaw sa programa sa mga tambuanan sa langit. Akong gipanginaot nga ang tanan nakabaton sa piskay nga pangunahuna ug nakabaton sa dugang nga kadasig ug hangtod sa sunod nga higayon. Ang inyong alagad diha kang Kristo, Pastor Leoncio Garcia Guting Jr., ang tinugyanan sa pagkapinialan sa Western Mindanao Conference. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw sa tanan.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ang mga kababayenan karon. Usa ka tulupanon sa radyo sa pag-abag sa mga kababayenan diha sa pagkamalampusan. Ikaw ba usa ka tipo sa babae nga hilumon o ganunay anaara sa imong kuloyanan? Nausahay mo bati sa kalaay? Kini nga programa alang gayud kanimo. O ikaw ba usa ka babae nga sabaan? Kini nga programa alang usab kanimo nga makahimo kag mapuslanon hinumdumi. Ang Diyos magahigugma sa tanan, lakip na ang mga kababayenan. Okay, ato na usab, giabi-abi ang atong mga kahigalaan, ang atong mga kaigsuunan dinhi libot sa atong dakbayan sa Tanggob, dakbayan sa Uzamis, o dinha sa probinsya sa Lanao del Norte, ang atong tingog diha maabot, diha dapit sa Tubod, sa Maranding, sa Kapatagan, nganha sa atong mga kasilinganan dinhi palibot sa Zamboanga del Sur, no? Disan dinhi sa Misamis Occidental. Mayong buntag na usab sa atong mga kababayenan. Salamat ko nga ang Ginoo naghatag kanatog kahigayunan na usab sa pagpadayon sa atong tulumanon. Dalaygon ang Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag kanato nga bisan sa atong mga kasako sa buhat nakahimo gihapon kita sa paggahin og panahon pagpaminaw sa atong tulumanon sa atong programa nga giuluhan ang kababayenan karon. Mayong buntag sa atong mga kauban diha sa Western Mindanao Conference sa atong mga kababayenan. Mayong buntag ngadto sa atong mga kahigalaan nga nagapaminaw sa matag adlaw nato nga kanana ang pagsibya kamo nagapadayon gayud sa pagpaminaw. Dili nako manganlan ang tanan. Dili nako manganlan ang inyong mga pangalan tungod sa kadaghan. Apan ang akong masulti nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw gayud sa pagsunod sa atong tulumanon dinhi sa atong programa sa DXBH 103.7 sa atong mga radyo. Atong pasalamatan labaw sa tanan ang Ginoong naghatag natog maayong panglawas. Mga inahan, kumusta mo diha sa inyong mga buluhaton? Hinaot pa nga sa inyong mga pagbuhat ni ining adlawa, aduna kamoy maayo nga gibati malipayon kamo tungod kay fulfilled ninyo ang inyong mga handom sa kinabuhi. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, ako nga gihangyo kamo sa pagpaminaw nining awit aron maoy makahatag kanatog inspiration samtang kita magapadayon sa atong mga buluhaton ni ining adlaw.

Salamat ni atong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Salamat sa mga pagpadasig nga atong nabatian. Nga sa atong kinabuhi di ay, dili igo nga kita maningkamot sa ato lamang kaugalingon. Apan paningkamot nga adunay giya sa Ginoo. Sa atong kahibalo, dili igo nga kita manggialamon apan atong giunahuna nga kita ragyud. Tungod kay ang kaalam nagagikan sa Ginoo. Og ang kinaiya nga atong nabatnan, mahimo kining mahimong panalangin ngadto sa uban kun ang Ginoo atong kauban. Og kun ang atong kauban ang Ginoo, atong mapadayag ngadto sa uban nga kita nagakinabuhi nga malipayon tungod kay ang gugma sa Ginoo atong nabatnan, which is called love of God. Ikaw ba nahigugma sa imong Ginoo? Ikaw ba nahigugma sa atong Ginoo? Aduna ba'y Ginoo sa imong kinabuhi? Let us always remember that life will get only more than 100% sa panahon nga ang Ginoo naa kanato. Sa atong mga handom sa kinabuhi, ato kanang mabatnan ang kalampusan kung ang Ginoo maoy magiya sa atong mga dalan, maoy magiya sa atong mga plano, maoy magiya sa atong mga handom, sa atong mga kabataan, sa atong panimalay, sa atong mga negosyo o bisan unsa pa nga handom sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo naa nato, we can get more than 100% nga kalampusan. Ang Ginoo magpanalangin nato mga kaigsoonan. Busa sa dili pa ta mo padayon sa unahan kay atong isgutan karon ang pipila ka mga recipe nga akong i-share na kaninyo kay kagahapon wala ko naka-share. Busa karon gusto sab ko nga mo share aron ato na usab mapun-an ang atong mga kahibalo kun unsay ang aya natong lutuon, unsay ang aya nato nga kananaang idalit sa atong mga bisita o unsa bay atong gusto nga himuon nato nga idalit sa atong mga ipakaon sa atong mga kabataan kay gusto ang atong mga kabataan nga mukaon ni ining mga kining gitawag og matalagsaon nga kanana ang kanunon nga dili pirmi kaayo nato makita sa atong lamisa panahon sa tingkaon. Okay? Ang atong pagalutuon karon kung naa na moy mga papel o ballpen. Dili usa ka sud-an apan usa ka sweet, no? Kanabang panggitawag nila og pang siragana, no? Pang hinamis, pang himagas. Atong lantawon kini, atong tun-an aron makahimo kita sa pagluto kay ang atong mga kabataan, ganahan ra jud mo kaon aning mga sweets, no? Panghinamis dili lang pod perme kay malabanan niya ta sa sugar, mataas atong sugar. Kanang panalagsa lang labi na nang mga pang snacks, no? O kung do na tay mga special kanang nga mga celebration, pwede nato ni nga mahimo. Okay, kung andam na mo atong paminawon kining basic pulveron recipe. Gusto ba mo mukaon og kuan pulveron? Dami kay nang pulveron. Okay. Ani adinhi ang mga ingredients? Duha ka tasa nga cake flour. No, hinumdumi ang atong recipe karon usa ka pulveron. 2 cups cake flour. Ang sunod nga ingredient, 1 cup powdered milk. No? Powdered milk. Bisan unsa nga klase nga milk nga powder. Sunod is 3/4 cup melted butter. Kanang gipatunaw nga butter. 3/4 cup. Then ang sunod nga ingredient is 1 cup refined sugar. Pwede man pud ka makahimo ani brown sugar kay mas
nutritious ang brown sugar kaysa refined sugar. O sunod, mao ang Japanese paper or cellophane. Dayon ang atong pulveron molder. Ha, gamay ra kaayog ingredients. Ang imong ingredients, upat ra kabuok. Ang ikalima o ikaunom, mao na ning gamit nga atong iputos o himuon atong molder. Akong usbon ang ingredients. 2 cups of cake flour, 1 cup powdered milk, 3/4 cup melted butter, 1 cup refined sugar or brown sugar. Kanang itawag bitaw na tog central, no? Og Japanese paper or cellophane og pulveron molder. Siguro ang uban nato maayo na kayang mabuhat ni ini nga pulveron. Aunsa may buhaton nato human na naana ang atong mga ingredients. Nag-ingon din he, toast cake flour on a pan on moderate heat for 15 minutes. Make sure to stir constantly to avoid burning. Kanabang imong murag imong sanlagon kadtong cake flour. Unya within 15 minutes og imo kana nga ukay-ukayon kay og dili nimo na ukayon ma sunog man na mapagod, no? Unya moderate lang ang iyang kainit hinay. Sunod nga buhaton is add the powdered milk and toast for another 5 minutes. So humani mo sanlag adtong flours 15 minutes, idugang nimo ang powdered milk, sulod imo na pong ukay-ukayon sulod sa 5 ka minuto. Dili nimo pasagdan kay sa ako nang gikaingon mapagod. Sunod nimo nga buhaton is when the flour looks brownish, no? Mura na siyang nag-brown-brown. Remove it from the pan. Imo to siyang kuhaon. Kuhaon nimo dito sa imong kalaha nga gi sanlagan. Og ibalhin nimo sa butanganan kanang dako-dako imong pabugnawon. Pabugnawon nimo human nimo na sanlag ang flour og ang gatas. Sa diha nga nabugnaw na, imong idugang ang sugar, ang kalamay or sugar, og ang melted butter. Katong imong gitunaw nga butter. Unya, imong ibubo dito sa imong gisanlag nga flour og powdered milk. Imong ukayon. Imog yung sagulon og ayo na ma-even na ang iyahang pagkahalo sa dry ingredients og imong liquid nga ingredients. Sa dihang imo na ning na mixed og maayo, imo na dayong kuhaon ng imong pulveron molder. Na may mga baligyan ng pulveron molder. Unya, imo dayon nga sudlan kadto, imong i-press, no? Press the molder against the flat tray to form a shape of the molder. Imong iduot dito sa tray nga imong gibutangan sa imong gisanlag nga pulveron na. Dayon, be sure that the molder is full and ready to pack. Imo na siyang iduot nga press bitaw siya, compact siya. Kunya imong ibutang dito sa imong butanganan. Hangtod nga nahurot na nimo to og mold kadtong imong sinanlag. Sa diha nga na mold na nimo siya, imong ibutang sa freds, imong ipabugnaw. No? Imong ipabugnaw. Unya kanang gitawag og airtight container for half an hour or until firm enough to be wrapped. Kung imo tong ibutang dito sa ref, mugahi to siya. Kay mo mubantok man to kay ang butter, mo to siya ay mugahi sa diha nga imong gisulod sa ref. Sa diha nga nagahi na after
half an hour. Imo na sagto siyang kuhaon. Sa diha nga imo nang gikuha, imo na to siya nga puston. Mo na tong imo nang kuhaon ng imong Japanese paper or cellophane nga imong iputos ni adtong imong gipang mold nga pulveron. Og pagkahumani ana, sa dihang naputos na nimo tanan, imo na sad ibalik dito sa ref. Aron dito nimo siya ibutang, no? Kung gusto ka mukaon, imo nga mukuha lang ka og imong nisa nga mukaon ka. Imo nang himuon nga kana ang refrigerator nimo mao imong butanganan. Aron ma-preserve nimo ang kagahi ni ana. Pero kung gusto pod ka nga dili nimo ibutang sa ref, pwede ra pod niya imong ibutang sa gawas sa imuhang sudlanan, kanang cupboard jud nga sudlanan kay aron dili to siya mahupas. O mauna na imuhang

inyo niining buntaga. Naanamoy pang hinamis nga inyong ikaserve sa inyong bisita o sa inyong mga kabataan. Okay, kung gusto pa tamuang katun o dugang pang recipe sa pulburon, siguro marag naapay time, no? Naapatay time. Ako sad ni nga i-share ninyo o sa dili pa at sa nga paminawon kining lain na usab nga awit nga maglingaw ka nato nining buntaga aron mahimo pa kitang madasigon sa atong mga pagtrabaho.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga magahatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Aniya ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: 103.7 FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghunahuna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio Station.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: In Tangum City, this is your hope radio.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton.
1: Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia,
0: ang mga tagna sa paglaom.

ang atong tun-an karon, ang tugbang sa atong gitun-an, ang usa ka babae nga ginganlan sa Pinadayag Kapitulo 17 o 18, ang bantugang Babylonia ang inahan sa mga babaeng bigaon, maot nga ngalan paminaon, apan simbolikanhon nga kahulugan sa apostata nga Kristyanismo. Ang pagtulunan nga nagdala sa ngalang Kristiyano apan nakaambit sa mga pagtulunan sa pagano. Espirituhanon nga pakighilawas. Ang atong tunan, ang babaeng putli, ang tinuod nga pundok sa Diyos. Kung ang babae nga bigaon, makihilawason, mabasa sa Pinadayag 17 o 18, ang babaeng putli, mabasa nimo sa Pinadayag Kapitulo 12. Sa dili pata muhisgot ni ining bayhana, dunay usa ka kahimtang sa atong kalibutan karon, nga ang atong mga ubang katawhan mo ingon pagsulti, wa mangyoy bali, wa mangyoy kalainan, kun magbaton silag pagtuo, magbaton sad silag laing pagtuo, magbaton sad kog akong pagtuo, magbaton sad ang uban sa ilang iya-iya nga pagtuo. Total matud pa nila, tanang relihiyon nagsangpit man sa Dios, ang tanan natong pag-ampo sulbong man sa langit. Busa pasagdi siya, pasagdi ko, ayaw na lamig tudloi kay naa mampoy amo. Pastilan kun mao pa lang nay kamatuoran, wa gitay problema, dili na kita kinahanglan nga magwali pa, di na kita kinahanglan nga maghimo pa og seminar sama sa mga tagnas pagtuon nganuman. Pulos man di ay nagampo paingon manday sa langit apan maubagi na ang tinuod nga kahimtang, ang mutubag sab ni ana Biblia ra gyud sad kay matod pasbala ang kasulatan sa Matthew City mga bersikulo 1:21 hangtod sa 23. Mabasa nato ang pinulungan nga nagingon, dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, apan sila lamang nga naghimos kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako ni anang adlawa, Ginoo, dili ba nagpropesiya man kami sa imong alan? Di ba amo man ganing gihinginlan ang yawa sa giyawaan tungod sa imong alan? Nagbuhat man kami daghang katingalaan tungod sa imong alan. Apan ang Dios mitubag kanila, wala kugayod kamu ikaila, pahawa kamu kanako mga mamumuhat og daotan. Pastilan ang bersikulo 21, gidayag gitadayon pagtubag, dili tanan nga nagsangpits Ginoo ang mahalangit, dili tanang pag-ampo nadangat sa gingharian sa Dios. Giklaro nas Biblia sa kasaysayan sa relihiyon. May relihiyon naman yun. Abi ninyo sa kahulugan ng pulong relihiyon. Relasyon sa tao paingon sa ginaisip niya nga labaw kaniya ug iya kining gisimba. Muna'y relihiyon. Ay mga tao nga nagsimbag salapi, nagsimbag kadato, nagsimbag kabtangan, ang ilang relihiyon materialismo. Naay mga tao nga nagsimba ug ubang mga binuhat gawas sa Dios, sama anang nagsimbag bato, nagsimbag kahoy, nagsimbag bukid, nagsimbag suba, ang ngalan pud ana paganismo. Well, sukad sa kasaysayan sa tao, may pinasahi gyud nga katawhan ang Dios, usa ka espesyal nga katawhan nga nagpreserbar kanunay sa ilang pagtuo diha kanila. Ang Dios nagtabang pud kanila nga sila malahi gyud sa labing daghan nga nimpahilayo kaniya. Sa daang tugon gitawag niya ang mga Israelhanon. Ug ang Israelhanon naguna-huna sila nga sila maoy pinili nga katawhan sa Dios. Muna nga ang tibuok Biblia produktus Hudiyo, produktus Israel. Nga naman ang tanang nagsulat gawas lamang sa duha ka author, si Esther ug si Lucas. Silang tanan na nagsulat ini pulos jud Hudiyo. Nga naman ang pinili nga katawhan sa Dios sa daang tugon ang mga Hudiyo. Ang ilang kaagi ang atong kapanaminan, kaya ang nahisulat kalabot kanila
leksyon man alang kanato karon. Apan? Ang pulong iglesia, anha ra po na nimo mabasahan sa Bag-ong Tugon. Dili kakabasa og pulong iglesia sa Daang Tugon. Ang pangutana, nagpasabot ba na, Pastor, nga walay iglesia sa Daang Tugon? No. Naana. Ang pulong iglesia, ang iyahang kahulugan, kay nganong naara na siya sa Bag-ong Tugon mabasahan? Kay Grigo man nga pinulungan ang gikuhaan na. O niya ang Bag-ong Tugon, gisuwat man na sa pinulungan Grigo, ang original gyud. Ang pulong iglesia sa Grigo, ekklesia, ekklesia. Duha ka pinulungan sa Grigo, ek pagawas, klesia kun kaleo pagtawag. Sa ato pa, kun ibutang ka ng duha ka pulong, gitawag pagawas. Ang pulong di ay nga iglesia, ang iyang kahulugan, katawhan nga gitawag sa Dios pagawas. Gawas asa? Gawas sa pagkakalibutanon, gawas sa pagtuo sa Dios Dios, gawas sa kahilayan nga iya sa labing daghan sa mga tao. Mauna ang kaagis katawhan sa Dios. Ang pinili nga katawhan sa Dios sukad kaniadto. Mga katawhan gina nga gilahi sa Dios, gawas mo aron di mo matakdan diha nila. Diha ninyo makuha tong atong gitun-an. Ang katawhan sa Dios nga naa sa suod sa Babilonia, gitawag niya, gumawas kamo kaniya, mga tao ko. Kaya ang iya din katawhan, ang eklesia, ang iyang pinili ng mga tao ang gitawag niya pagawas. Sanglitana ni ini sa Daang Tugon na ay pipila. Pananglitan, si Abraham, makita ninyo nga siya'y nagpresirbar sa pagtuo sa buhi nga Dios. Ang iyang apuhan o ang iyang amahan, magsisimbag Dios-Dios, si Nahor o si Tera, busa, gitawag siya sa Dios. Kay si Abraham ang iyang pagtuo, usara may Dios ang maglalalang ra, ugmupo iyang gialagad, busa, gitawag sa Dios. Abraham, gawas, gikan diha sa Ur, sa Kaldiya. Si Moises, sa dihang ang mga Israelhanon, natakdan sa pagkakalibutanon sa mga Ehiptohanon, sa ilang pagpuyo sa Ehipto ug dul-an 500 katuig, gipatawag sa Dios ang mga tao sa Israel gawas sa Ehipto. So si Moises nangulos mga tao pagawas sa Israel gikan sa Ehipto, diha nato makuha ang kanang pulong Eksodo, ang pagpanggawas. Sa panahon ni Daniel, nabihag pud ang mga Israelhanon sa Babilonia. Apan, gisugo sad sila sa Dios, pinaagi kang King Cyrus, gawas kamo gikas Babilonia aron di mo matakdan sa pagka Babylonians, sa pagka pagano ug uli kamo sa Jerusalem. Sa panahon ni Kristo, sa panahon sa mga apostolis, ang mga tao nabihag pud sa Roma. Apan gipreserbar pud sa Dios nga malahi gyud ang iyang katawhan. Aron dili matakdan sa paganismo sa Roma, sa gnostisismo sa Grigo, o sa panatiko nga pagkahudiyo sa mga Hudiyo. So ingon ana ang kasaysayan sa katawhan sa Dios, ang tinuod lang, si Kristo wala magpundar og relihiyon. Ang una-una sa uban, kung imong tanawon ang pulong Christ, na ay ubang history books nga ang definition kang Christ, the founder of Christianity. No. Christ did not establish a religion because Christ was God who became man. Ang Dios siya nga nagpakatao. May mga tao nagyud siya sukad kaniadto. Apan iya lang gipagawas aron dili matakdan sa kalibutan. Ang gibuhat lamang ni Kristo ang pagpresirbar sa iyang pinasahi nga katawhan nga gitawag niya gikan sa lain-laing pundok sa mga wala magtuo kaniya. Kaniadto Romano og karon ang kalibutan nga gitandi gihapon sa atong gitun-an, ang kalibutan nga nagdalas ngalang Kristiyano pero natakdan sa paganismo ang Babilonia. Higala, pagkamatay ni Kristo og dai niyang kaya balik sa langit, ang iyang katawhan wa gani nganli pag Kristiyano. Abi ninyo kung sa ilang ngalan, gitawag sila sumusunod sa dalan. Kung basahon nimo ang mga teksto sa buhat 19, versikulo 9,
makita nimo bisan ka ng gigunita nimo nga Bible karon. Ang pulong dalan, capital letter. Kining mga tao nga sakop sa dalan. Ug mabasahan nimo na diha, kanang pulong dalan, capital. Nahibaw baya mo, ug unsay balaod sa grammar. Kanus-a himuong capital ang usa ka pulong? Ang pulong himuon lang ng kapital kung kana siya proper noun. Ang proper noun, ngalan na siya. Ngalan sa lugar or ngalan sa tao. Kini, ngalan sa pundok sa katawhan. Followers of the way, sumusunod sa dalan. Gani sa Buhat 24, versikulo 14. Ang pinulungan, Giyodiha, akong basahon sa inyo aron mabati, gininyo ng pulunga. Buhat 24, versikulo 14, ginganlan gyud ang dalan og sikta kon relihiyon. Yeah, kung basahon sa inyo, Hinoon, ipahayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan. Ablihan ang inyong Bible, kanang inyong gigunitan ron. Buhat 24:14. Ipahayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan. Kapital ang dalan diha igala. Sumala sa dalan nga ilang gitawag og pundok. Sa English pa na ang Bible sa King James, according to the way which people call a sect, ug insaktohon nagbinisaya, sumala sa dalan nga gitawag sa mga tawog sikta kun relihiyosong pundok. Mauna ang Buhat 24:14. Ako nagsimba sa Dios sa among mga ginikanan ug nagtuos tanan nga nahimutang diyas kasuguan ug nahisulat. Abi ninyo kanus ata nanganlan og Christians? Sumala sa Buhat 11, versikulo 26. Ang primerong paggamit sa pulong Kristohanon sa mga tao nga nagtuo kang Kristo. Katong pulong sumusunod sa dalan, ang ngalan nga dalan, diha tukwa as mga tao sa pinulungan ni Kristo sa Juan 14:6. Sa Juan 14:6, nag-ingon si Jesus, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi. Tungod kay ang mga tao, nagsunod man kang Kristo, unya si Kristo nag-angkon man nga siya mao ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi, nan, gihimo higala nga ang iyahang mga sumusunod, gitawag og sumusunod sa dalan, followers of the way. Now, kanus aman ang mga followers of the way, ang mga sumusunod sa dalan, kanus aman sila ginganlag Kristiyano, kitang nagtuo kang Kristo, kanus aman nagsugod ang paggamit sa pulong Kristiyano. Mabasa na ninyo sa Buhat, Kapitulo 11, versikulo 26. Ako nang basahon sa inyo, ha? Buhat 11, versikulo 26. Ingon din hi sa Buhat 11, versikulo 26, og sa iya nang nakit-an siya, iya siyang gidalas Antioquia, og sulod sa tibuok o sa katuig, nakigtigom sa iglesia, og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao, og sa Antioquia, ang mga tinunaan didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Ang pagtawag og Kristohanon sa mga sumusunod sa dalan, tumutuo ni Kristo. Didto magsugod sa dapit ginganlag Antioquia. Kanus akha ni? Kini dapit sa between 38 to 40 AD. Muna'y pagsugod sa pagngalan sa mga sumusunod ni Kristo og Christian. So ang atong ginasubay karon ang kaagi sa Christian Church. Ang sumusunod ni Kristo sukad sa pagkayab ni Kristo balik sa langit. Gitun-an nato ang babaeng bigaon. Ang apostatang Kristyanismo. Ang pagtulunan nga gitudlo sa Biblia nga may usa ka relihiyosong pundok nag-angkon nga siya Kristiyano apan ang iyang pagtulunan nagamhan og napuno sa mga iya sa pagano nga pagtulunan. Wala sa Biblia apan praktis mga pagano nisod sa Kristiyanismo. Ato na nang palabyon si Babylonia. Ang atong tunan ron si pinadayag dusina ang babaeng putli ang tinuod nga pundok sa Dios.
Gihulagway siya sa pinadayag dusi ug usa ka babae nga nagbistig adlaw. Kun inyong basahon ang pinadayag dusi, tibuok gyud nga kapitulo, giingon ni Juan diha, ug nakita ko ang usa ka babae nga nagbistig adlaw. Adlaw gani ang iyang buot pasabot, silaw mahimayaon nga bisti ang gisulot sa babae. Ug siya nagatunob ibabaw sa bulan. Apan sa iyang ulo may purong-purong nga dusi ka mga bituon. Kanindot ini nga talan-aon higala sa pinadayag kapitulo 12. Abi ninyo kung sani, gihulagway sa Dios ang iyang tinuod nga mga pundok. Sa Lucas kapitulo 17 versikulo 26, sa panahon ni Noe, giingnan kita, usara kapaagi ang kaluwasan sa mga tao. Panahon ni Noe, sumala sinisis, city 1, musudra ang mga tao sa arka. Sa atong kapanahonan karon, usara kapaagi ang atong kaluwasan. Masudta sa panon sa Dios nga iyang dadunon sa langit. Pila man di ay kapaagi, usara ka arka, usara pud ka iglesia, usara. Apan unsay giingon sa Biblia, pinulungan ni San Pablo sa Epeso 4 versikulo 5, pila gyud ka pagtuo, tinuod ba tong giingon sa mga tao, bisag unsay imong tuuhan, basta paingon las Ginoo imong sangpit, okay na na. Ah, sayop. Kay sa Epeso 4 versikulo 5, ingon si San Pablo, maluwas ang atong kinabuhi, pinaagis o salamang ka Ginoo, o salamang ka pagtuo, o salamang ka bautismo. Ang gipundara ni Ginoong Hesus kadtong nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus. Maura na ang paagis atong kaluwasan. Busa sa ingon ni ini, ang uban di ay Kristuhanon. Unsa naman lang sila, nag-ingon ang ato ng gisgutan kaninyong teksto sa Juan Kapitulo 16, ang Ginoo gyoy mismo nag-ingon, na ako'y ubang karniro, apan daghan kanila wala pasulod sa akong turil. Apan unsay giingon sa Ginoo, unsay buhaton niya sa iyang mga karniro, nga wa pasulod sa iyang turil, ingon siya, ako sad silang manduan, kay ako man sad silang dadon, ngano? Kay usara mang yun ang akong panon, usara ko ka magbalantay. Sa dito mis Ethiopia o sa Sudan, sa Afrika, dito ko una nakakita og mga mananap nga mas daghan sa tao. Ang populasyon sa, matod pa nila, ang populasyon sa mga mananap sa Afrika, mas daghan kay sa tao. Naay among gitungtungang bakili dito gingan Lagunder, nagtambo mis kapatagan sa Ethiopia, ug makita ka inimo ang kalunhaw sa mga sagbot. Apan dito sa kalunhaw sa mga sagbot, makakita kag pundok-pundok. May mga puti nga pundok dito, may mga itom nga pundok dito, may mga itom. Lain-lain, pitindaghanang pundok sa mga mananap nga nanibsib sa lunhaw nga sibsibanan sa kapatagan. Pero, kada usa ka pundok, usa ang magbalantay. Ang nakaayo ni ining paggamit ni Ginoong Hesus sa turil kun pundok sa mga karniro, kay matod pa niya, doon ako'y ubang karniro, wa sa suod sa akong turil. Pero tawgon kura sila, manduan kura sila, nga naman, kay kung makapatalinghog sila sa akong tingog, musunod sila nako. Nga no, usaraman good ang akong panon, usaraman ang akong pundok. So higala, ang iglesia ang tinuod nga pundok sa Dios. Gihulagway sa Jeremias kapitulo 6 bersikulo 2. Basta maghisgot na gani og babay ang Biblia. Ang iyang simbolo ni ana ang pinili nga katawhan sa Dios, ang pundok, ang iglesia. Sa Jeremias bersikulo 2 ug sa Isaiah 51 bersikulo 16 ginaingon, akong gipakasama ang Siyon sa usa ka malumo nga babay. Abi ninyo kung saan ang Siyon. Ang Siyon, mauna ang laing pangalan sa Jerusalem. Ang siyudad nga kapital sa pinili nga katawhan sa Dios ang Israel. So ang buot niya ipasabot, akong gitandi ang akong mga tao sa usa ka babaeng maaghup ug malumo nga
mao ang babay. So ang iyang katawhan sa pinadayag 12:1 gipakita kanato ang hulagway ni ining babay nga guwapa, nagbistig puti, nagtunob sa bulan ug adunay purong-purong sa iyang ulo. Nakit-an ni Juan sa iyang pananaon samtang naabli kaniya ang kapunaw-punawan sa langit. Og nakit-an niya nga kining bayhana gisuluban og bisti nga mahimayaon, silaw sama sa adlaw. Apan ang iyahang tiil nagtunob sa bulan. Ato ning anamon karon og hubad. Unsa man ang naasiyang ulo? Ah, sumala sa ingon ni Juan sa pinadayag Jesus, nagsulob siya og purong-purong sa nga 12 kabituon. Now, hubaron tani. Apan sa di pa nato hubaron, padayonon sa nato ang gisubay ni Juan sa pinadayag 12. Matod pa niya, samtang nagtanaw ko sa babae nga nagsuloob sa adlaw, bisting mahimayaon, nagtunob sa bulan, may purong-purong nga 12 kabituon, samtang na kita nako na, ako sang nakitaan nga kining bayhana nagmabdus. Og sa iyang pagmabdus, nataw kaniya ang usa ka anak nga lalaki. Unya kining maong anak nga lalaki sumala sa Biblia, gidala paingon sa langit, caught up to God's throne, gidala paingon sa langit. Ang pangutana, kinsa maning anak nga lalaki nga tuan na ros langit? Kanawa naman na magkinahanglan nga tagnaon pa na ninyo. Kay kung nakatuon na mos Biblia, sayon kayo ang tubag. Ang anak nga lalaki nga tuan na ron sa langit, walay lain. Kadtong nikayab human siya mabanhaw, kadtong gitanaw sa mga apostol sa dihang siya mikayab sa record sa Buhat Kapitulo 1. Nakita ninyo na ang Buhat Kapitulo 1 nagsaysay na sa kaagi sa dihang si Jesus mikayab sa langit. Akong basahon sa inyo ha, ang Buhat Kapitulo 1, ingon diri, ug unya sa nagkatigom sila. Akong basahon ang versikulo 9. Og sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtanaw pa sila. Nahinumdumo atong iyang pinulungan sa mga tinunan. Ang mga tinunan, nagpalibot kaniya. Gilibutan sad sa ubang manulunda. Giing na niya nga, ako mong sugoon. O madto kamo sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang akong gitudlo kaninyo. Og sa mutuo na ang mga tao sa inyong iwali nga maong akong gitudlo kaninyo, bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o Espiritu Santo, o ako makiguban kaninyo hangtod sa walay katapusan. Versikulo 9 sa Buhat 1. Og sa nakasulti na siya niini, samtang nagtanaw sila na isa siyas kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Asa man siya paingon? Juan 14:1 paingon sa 3. Ingon siya, ayaw mo kaguol. Igo ra kumubiya kaninyo og muadto ko sa langit sa puloy-anan sa akong Amahan. Magandam ra kog luna didto. Kun makaandam na kog luna didto, mubalik ko kwaon ta mo aron asa ko to asab mo. Kanang Hesus nga nikayab, mauna ang anak sa babay. So adunay ubang mga tao. Now na pagilaing talan-aon, sumpay sa babay nga mabdus unya ng anak. Unya ang iyang anak gituboy paingon sa trono sa langit. Ang sumpay ni anak, kung padayon ninyo basa ang pinadayag 12, nakakita na po si Juan. Samtang ng anak ang babae, dunay dakong dragon nga dunay pito ka ulo na po kasungay puwang nga dragon nga buot mupatay sa iyang anak. Kining dragon sa ato nang nasayran mao kana ang yawa nga nangitag paagi nga si Hesus sa dihang natawo siya mamatay siya. Apan asa man gikan kining maong dragon? Ah, gilabay de ini siya gikas langit mo nang pinadayag 12. Gisaysayan ta sa nahitabo sa gubat taliwala sa dragon og kang Mikael dito sa gingharian sa langit. Munang pinadayag 12 versikulo 7, napildi sila gikan dito, gitambog sila diri siyuta, pinadayag 12:9.
apan pinadayag dusi-dusi, alaot kita mataw ni Asyuta, kaya nga naman, diri man gitambog ka na to. Now, ato kunong subayon ang kaagi. Kay sumala sa to ng nasairan, kining draguna sa gitambog siya diri Asyuta, misapupo man siya. Unsay iyang gisapupo? Misapupo ang iyang ikog o usa sa tulo kabahin sa manulunda sa langit. Sa ato pa, may nadasyang mga manulunda sa langit. Siyempre, muribildi gani ang usa ka general, doon na ginay mga sundalo nga magpaluyo niya. Muna'y nahitabo ni Lucifer. Muribildi siya dito sa langit, iyang ilugon ang trono gikan sa Dios, ang commander-in-chief, nadaan niya ang one-third of the angels of heaven sumala sa gihulagway kanato sa pinadayag 12, versikulo 4. Busa, gitambog sila diri Asyuta, nga naman, dili pwede nga ang rebuilde adto gihapon puyo sa langit. Busa, nadaan niya sa iyang pagkatambog diri ang iyang mga hulog nga manulunda. Naay mo kahibulong, naay mga panuway nga niya sa ato kalibutan. Ang mga hulog nga manulunda. Munang kanang muingon silang nga naay engkanto, naay abat, dili na kay istorya-istorya lang. Tinuod na. Mauman gani na sa ato nang gitun-an ang musud pud sa anino nga mura pud ug ang imong hinigugma nga buhi, pero di ang yawa di ay nagpaka lang, nagpaka, nagpretend sa mas medium sa ato nang natun-an. Kini nga mao nga dragon, mao ni ang miatang sa dihang nanganak ang babay. Higala. Ang ubang tao nag-ingon pagsulti, "Uy, ang kahulugan di ay ni anang bayhana si Maria." Kay si Maria may nanganak kang Hesus. Nya si Hesus giatngan man Herodes nga iyang patyon. Sa bata pa siya. Ako musultihan. Ang babae sa ato nang naisgutan kaganina, wala magrepresentar og usa ka taong karakter. Ang babae nagrepresentar sa pinili nga katawhan sa Dios, ang iyang iglesia. Nganong nagsulob siya og adlaw, kay ang adlaw higala, ang adlaw mauna ang kahayag sa daang tugon, rather sa bagong tugon. Og ang kahayag kamatuoran sa bagong tugon mauna ang gireflect diri sa daang tugon. Sa ato pa ang kamatuoran mahitungod kang Hesus nga gitudlo sa bagong tugon, naa na nimo na nakaplagi, gitudlo na nang daan sa mga magtutudlo og mga propeta sa daang tugon. So ang bisti nga adlaw ug ang bulan nga gitumban nagkahulugan na sa daan ug bagong tugon sama sa duha ka saksi nga atong gitun-an sa pinadayag kapitulo 11. Apan ang iyang purong-purong nga 12 ka bituon nagrepresentar kana sa 12 ka tribo sa Israel sa daang tugon ug sa 12 ka tunon-an ni Hesus sa bagong tugon. Nakuha ninyo? So, ang girepresentahan sa babae sa pinadayag 12 dili si Maria kundili ang pundok nga iya ni Kristo, ang tinuod nga iglesia, ang tinuod nga pundok sa Dios, gikan sa tinuod nga pundok sa Dios nga Israel sa daan tugon. Nibutho ang usa ka batang Israel hanon si Jesus. Pagkatao ni Jesus, giatngan siya sa dragon, buot siyang patyon, nasayod na ta ang dragon, migamit og tawhanong gahom si Herodes, ang Romanhon nga hari sa mga Hudyo. So atong tun-an karon higala ay kining maong dragon gi diri man gitambog sa yuta, apan madaog lamang nato ang maong dragon pinaagi kang Kristo og sa dugo sa kordiro nga mao si Kristo. Nasuko pag-ayo ang yawa, naligot-got siya pag-ayo kanato ngano naibaw siyang mubo na lang ang iyang panahon. Busa, humaniya gukura ang babae. Ugwa maniya mapatay gyud ang anak sa babae kay ni kayab mani paingon sa langit. Pagtalikod gyud sa anak nga didto na trono sa Dios sa langit, ang gigukod sa dragon, ang uban nga mga liwat sa babae. Kung basahon nimo ang pinadayag 12 bersikulo 13, iyang gigukod, gilutos
ang uban nga mga anak or liwat sa babae. Ako na basahon sa inyo ha, 12 versikulo 13 sa pinadayag. Nag-ingon, og sa pagtanaw sa dragon nga diha siya itambog sa yuta, iyang gigukod ang babae nga nanganak sa batang laki. Gigukod niya. Apan gihatag, versikulo 14, ngadtos babae ang duha kapako sa dakong agila aron siya makalupad sa pagkalawgikan sa sirpinti, ngadtos kamingawan sa dapit diin siya tilugan sulod sa usa ka panahon, mga panahon ug katunga sa panahon. Now, nibalik na puntaan ang pulong na hinumdo mo nga natay na tunan diri nga 42 kabulan ang pagpanglutos sa mga Kristohanon, sa Kristohanon pod nga sakop sa dragon. Lahi ang lutos sa paganong Roma sa Kristohanon kay nagsimbolo na ni atong puwang kabayo. Apan ang paglutos sa Kristyanismo sa ilang isig ka Kristiyano, mauna ang nahitabo sa Dark Ages, ang akong giingon kaninyong nga 42 kabulan sumala sa pinadayag o sa Daniel. Ang 42 kabulan equivalent sa 1260 katuig. Nga naman, ang 42 i-multiply ni mog 30 kaadlaw. Ang 42 kabuan, ang total ni ana 1260. Abi ninyo kung sa kahulugan anak karumpulong nga gitilugan ang maong babae sa usa ka panahon, duha ka panahon o katunga sa panahon. Ang panahon, ang iyang kahulugan anak sa tagna tuig. Ang tuig dunay 360 ka adlaw sa Jewish kana nga kalendar. So ang usa ka panahon 360 ka adlaw. Ang duha ka panahon 720 ka adlaw. Kuha ninyo na. Ug katunga sa panahon 1180 ka adlaw. Kung tutalo nimo ang 360 plus 720 plus 180 ang inyong makita diha, ang total gihapon nga 1260 ka tuig. So haom ang sultis pinadayag 13, 42 ka bulan ang panlutos sa mananap nga mapintas sa mga katawhan sa Dios. Ug sa gamayng sungay sa Daniel City, 1260 ka katuigan ang panlutos. Ug sa pinadayag 12 karon atong gibasa, ang babae nagtago sa kamingawan samtang giluto siya sulod sa usa ka panahon, duha ka panahon o katunga panahon, 1260 gihapon. Kauna, mao ang katuigan sa panahon sa persecution gikan sa 538 AD hangtod sa 1798. Sa dihang ang babae, ang iglesia, gilutos pag-ayo sa dragon. Now, atong padayon nun eh. Kung atong gamiton pag-usab, ang prophetic day equals one literal year, 1260 katuig, 42 kabulan. Now, unsa may gihimo sa iglesia ang liwat sa babay sa dihang siya gilutos, sumala sa pinadayag 12 versikulo 6, ang maong babae midagan sa kabukiran kaysa 6 nag-ingon diri, og ang babae mikalagiw ngadto sa kamingawan diin may dapit nga gitagana kaniya sa Dios, diin tilugan siya sulod sa 1,000 duha ka gatos og kanuman ka adlaw. Sa 13, 1 ka panahon, 2 ka panahon tunga sa panahon. Sa 6, 1260. Nga naman, maorang kwintaha ang katuigan sa panlutos, 1260 kakatuigan. Og ang iglesia, midagan sa kamingawan. Ang buti pasabutan ang midagan sa kamingawan. Mipalayo sa syudad, aron dili magukod sa kasundaluhan sa sinugo sa dragon. Mauna ang kadugaya, samtang dito sa kamingawan, ang mga tumutuo sa Dios na muyo in town

0: sila sa mga langob. Nanulat sila sa mga papil, sa mga tekstos Biblia. Ang mga papil nga ilang gisulat, gisud nila mga butilya nga ilang gipamaligya kun mukuot-kuot sila pamaligya dito sa mga lungsod. Ang mga tao nga interesado mubasa ilang silipan sa mga sinulat nila. Samtang dito sila sa kamingawan sa 1260 kakatuigan. Higala, ang kahulugan sa atong gibasa sukad sa pinadayag 1270. Ang dragon, unsa ang dragon? Mao ang tubag apod. Yawa. Ang babae unsa? Ang tinuod nga? Okay. Let me get your answer. Dungan mo og tubag ha aron nga maklaro nato na sabtan ninyo. Ang dragon mao ang unsa? Ang babae sa pinadayag 12 mao ang tinuod nga iglesia nga sa Dios. Ang remnant, ang salin sa babae o mga liwat sa babae mao ang katawhan sa Dios nga nagpuyo sa katapusang mga adlaw. Ang ginganlag kasuguan mao na ang napulo kasugo. Ang ginganlag testimonyo kun ang pagpamatuod ni Jesus mao na ang gasas propesiya ug mao na ang hilhanan sa mga katawhan sa Dios. Ug kining katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw nga gisgutan sa pinadayag 12. Kun imong iuswag siya paingon sa pinadayag 14, kanang maonga babay, duna siya'y dakong tahas, unsa man ang iyang tahas. Ang iyang tahas, mao ang pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Ang magpagwali sa tulo, sa mensahe sa tulo ka manulunda. Unsa man ang mga mensahe sa tulo ka manulunda, ato nang i-review, very briefly. Ang unang mensahe, iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan hangtod sa katapusan. Og ang ikaduha nga mensahe, gawa sa pagwali kalabot sa umalabot nga paghukom og ang pagpabalik pagpasimba sa Dios nga maglalalang sa langit og sa yuta. Kun tan-aon gyud ninyo na mapulong higala, murag way mga unod. Pero ang ebanghelyo nga nagtawag sa mga tao sa pagsimba sa langit og sa yuta, balik baya na sa Sabado? Ngano man? Ang Sabado mangoy handumanan sa pagkamaglalalang sa Dios. Ang Sabado may pag-ila nga ato siyang giila nga atong maglalalang ug kita iram binuhat ug wa nay laing pinakadakong hinungdan nga gisimba nato siya ang iyang paglalang kanato ug ang iyang pagluwas nato. Mao nay kahulugan anang unang mensahe. Unsa man ang ikaduhang manulunda? Ang mensahe sa ikaduhang manulunda. Ang ikaduhang manulunda ang iyang mensahe sa pinadayag 14:8 ug sa pinadayag 18:4, ang Babilonia nalumpag na. Busa kay nalumpag naman ang Babilonia, unsay buhaton ninyo mga tao kung naasul sa Babilonia? Gumuwa kamo, gikan kaniya. Unsay mensahe sa ikatulong manulunda? Pinadayag 14:9, ayaw gininyog dawata ang marka sa mananap nga mapintas ni ang mga timaan kalabot niya. Sa ato pa, kanang tulo ka mensahe, iwali na ni ining katapusang iglesia nga gisimbolohan sa babae. Tibuok kalibutan, mawali. Iwali nga ang kalibog nga dalas Babilonia nga nagpainom kanato sa binos iyang kaulag ang mga pagtulunan nga dili gikas Biblia, wa na na mupatunhay gyud ang kamatuoran sa Biblia. Og ang wali nga di ta angayan mudawat sa marka sa mananap nga mapintas. Unsa pa ang uban nga what are the other key points will God's true church for the last day stress? Unsa pa mangi ilang ipatambong, ilang ipasantop? Ang ilang ipasantop nga makadaog lamang kita sa atong Kristohanong kasinatian. Ang atong kaluwasan naaragyod sa atong pagdaog pinaagi sa atong pagtuo sa dugo ni Kristo Jesus nga atong manluluwas. Sa pinadayag 12 o 14, dunay mga ilhanan. Unsaon nato pag-ila nga ang babae giniay sa pinadayag 12 mao ang katapusang pundok sa Dios. Nahitabo lang higala nga ang atong panahon hilabihang kusugang mudagan maugi hapon ang atong buhaton karon. Sumpayan ta ni siya atong sinsiyuhon ugma ang identity sa Biblia. Unsaon nimo pagkaila sa babaeng putli ang tinuod nga pundok sa Dios. Una mo nga Dios, salamat kaayo sa imong pagpahinumdum kanamo nga may katawhan di ay ikaw nga imo gyung gipreserbar sukad sa kasaysayang tawhanon. May pinili ka nga mga tao nga bisan kun gamay ra sila, imo gyung gimatngunan nga sila magpabilin sa bug-os nga pagtuo nga ikaw ra ang bugtong Dios ug maglalalang ug ikaw ra ang tako simbahon. Gisugda na mo pagtuon ang simbolo sa imong tinuod nga pundok ning kaulahi ang mga adlaw, ang babaeng putli sa pinadayag dusi. Sa among padayonon kini nga pagtuon ugma, hinaut unta nga magpabilin ang among kaikag, kauhaw ug kagutom sa imong pulong aron mubalik kami mapadayon ang among pagtuon. Masabta namo ang kamatuoran nga buot mo nga mapatik sa among mga panghuna-huna aron kami makatubag sa imong pagtawag ug masiguro namo sa mas giawit karon ang among kaluwasan pinaagi sa imong grasya. Salamat sa imong pagtubag, bulag-bulaga kami sa kadagaya sa imong grasya ug panalangin ug panalipod hangtod makabalik kami ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton ug paglaom ug tiunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.
3: Your music

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlo ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka ba sunga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong makahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: In Tangum City, this is your Hope Radio.

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini ug lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

Ulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay sila makita sa Dios. Matthew Kapitulo 5, versikulo 8. Unsa man ang paagi aron kita makabaton sa putli o kasing-kasing. Welcome higala sa atong Joy of Living program o ang kalipay sa pagkinabuhi. Gusto sa Dios nga kita makabaton sa kalipay sa atong pagkinabuhi. O ginaut-unta nga atong mabatnan ang kalipay gikan sa Dios. Karon, pangayoon ta ang bendisyon sa Dios pinagi sa pagampo. Mayugmaon ug maluyon nga Dios nga nastasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa gayon nga imong gihatag kanamo. Kami makatuon sa imong balaang pulong. Hinaut-unta Ginoo nga kini nga pulong mao ang magagiya sa among pagkinabuhi matag adlaw. Ilabi na Ginoo sa among pagatun-an karon nga bahin sa beatitudes nga mao ang imong sermon ibabaw sa buntod. Sa dinhi pa ikaw sa yuta. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw o tanan nga mga televiewers karon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Agig pasiuna atong basahon ang Salmo 16, versikulo 11. Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi, sa imong presensya na ang kahupnganan sa kalipay, sa imong tuong kamot, adunay mga kalipayan nga sa walay katapusan. Ang sa presensya sa Dios, mabatnan ta ang kaupnganan sa kalipay. Apan karon higala kita nagapuyo nining kalibutan nga dunay daghan nga mga kagulanan. Tungod kay samtang giilog ni Satanas ang pagbulutan gikan kang Adan o kang Iba, iyang gitukod dinhi si Satanas, nagtukod sa yuta sa iyang gingharian nga mao kana ang gitawag ginharian sa kalibutan o ginharian sa sala. Si Ginoong Hesus mianhi sa pagluwas sa iyang katawhan nga nabihag sa sala o siya mitukod sa ginharian sa grasya. Ang sa pagsabot sa mga Hudiyo niadtong panahona nga mianhi si Hesus aron makig-away batok sa kagamhanan sa nasod apan dili kana mao ang tuyo niya. Siya mianhi sa pagtukod sa ginharian sa grasya aron kita maandam sa malabot na ginharian sa gloria nga iyang pagatukuron sa iyang pagbalik. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios. Apan si Ginoong Hesus mianhi aron kita mapasig uli ngadto kaniya. Busa sa iyang naunang pag-anhi, ingon nga tao, gitigom niya ang iyang katawhan sa ginharian sa grasya, sa iyang panun, sa iyang iglesia. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa ibabaw sa buntod, sa pagsugod sa ministeryo ni Ginoong Hesus, mao ang patukuranan, ang pundasyon sa iyang pag-andam sa mga tao, sa mga katawhan, alang sa ginharian sa langit. Ang tuyo ni Ginoong Hesus mao ang pagpangita o ang pagluwas ni adtong nangawala. Sa diha nga nakaplagan sila, iya silang gitigom sa usa ka turil sama sa mga karnero sa usa ka panon ug mao kana ang gitawag iyang iglesia. Matud pa ni Ginoong Hesus dinhi sa Matthew Kapitulo 16 versikulo 18 ang pulong sa atong Ginoong Hesus, Matthew 16, verse 18. O sultian ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, o sa ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, o ang mga gahom sa kamatayon, dili gayod makabuntog kaniya. Ang pangutana mao, kinsa man ang bato? Si Apostol Pablo may padayag sa 1 Corinto 10, versikulo 4, og silang tanan na nagpanginom man gikan sa bato nga minunot kanila og ang maong bato mao si Kristo. Ang mga pulong sa Dios sigala dili lamang informational apan transformational. Dili lamang paghatag kay balo may tungod sa Dios apan adunay kausaban sa tao ingon nga resulta sa pagpakigtagbo sa Dios o ang encounter nato sa Dios. Og dinhi sa iyang ginharian sa grasya iya kitang giandam pinaagi
sa pag-umol kanato sa atong kinaiya, step by step, sumala sa gihanay sa Sermon on the Mount. Sa ato nang natunan, adunay upat kabahin ang sermon ni Ginoong Hesus sa Sermon on the Mount. O mabasa ka na sa Mateo sa tulo ka mga kapitulo, 5, 6, o 7. Ang nauna nga bahin sa Sermon on the Mount mao ang character building. Ang ikaduha mao ang atong influence. Ikatulo, gisaysay ni Ginoong Hesus ang kahulugan sa kasuguan. O ang ikaupat, may tungod sa atong behavior o atong kagawian. Giuna ni Ginoong Hesus ang being sa ato pang atong pagkamao o ang atong karakter o batasan o gisundan sa doing sa ato pag nagsugod sa being padulong sa doing. O atong mamatikdan nga ang atong karakter hinungdanon kaayo nganuman tungod kay maura kini ang atong madala sa langit, ang atong karakter. Busa higala, kinahanglan di ay, nga ang atong karakter masibo gayod sa karakter o kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Atong mabasa ang Beatitudes din sa Matthew, Kapitulo 5, Versikulo 3, ngadto sa 12. O ato kining basahon, bulahan ang kabus espiritu, kay ila ang ginharian sa langit. Versikulo 4, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Versikulo 5, bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Versikulo 6, bulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Versikulo 7, bulahan ang maluluyon kay sila makadawat sa kaluoy. Versikulo 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makita sila sa Dios. Versikulo 9, nagaingon, bulahan ang nagabuhat sa kadaitan kay sila pagatawgon anak sa Dios. Og ang katapusan nga bahin sa Beatitudes, versikulo 10 ngadto sa 12, bulahan kamo kung kamo pagalutuson tungod sa pagkamatarong kay ila ang ginharian sa langit. Higala atong nahisgutan ang nahaunang lima ka mga bahin. O karon ang atong hisgutan ang ika-unom nga bahin sa Beatitudes. Mabasa sa versikulo 8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Ang pulong pure, bulahan, blessed are the pure. Ang pulong pure o maputli, sa Grego nga pinulungan, kataros. It means clean, hinlo. Kini nga pulong gigamit sa hulagway sa mais nga ginaling, unya naaligig, unya nahinluan na sa taho. Ani ay lain nga Grego nga pulong, akiratos, o ang paggamit sa gatas o bino nga wala masaguli sa tubig. It's pure. Busa ang kahulugan sa kataros, unmixed, walay sagol. Unadulterated, wala mahilabti, pure, putli, unalloyed, wala mamansahi. Ang Grego nga pulong sa kasing-kasing, cardia, heart. Sa ato pa, ngani ginagamit karon sa gitawag cardiac arrest. Kining beatitude, mahimong mabasa sa manini. Bulahan ang tao, kansang motibo, walay sagol. Sa ato pa, pure ang motibo sa kinabuhi sa tao. Adunay mga tao nga mga questionable ang motibo sa ilang kinabuhi. Tungod kay ang kahimtang sa kasing-kasing higala, gihulagway kana ni manalagna Jeremias sa Jeremias 17, versikulo 7, nga nagaingon, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. Kung kilabihan gayon, pagkadautan, kinsay makasusi niini. Ang higala, kinsay makasusi sa atong kasing-kasing, walay lain. Matod pa, sa Dios ngadto kang manalagna Samuel. Sa 1 Samuel, Kapitulo, this is 6, versikulo 7. Sa katapusang bahay na gayon, kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas,
apan si Yuba nagatanaw sa kasing-kasing. Sa atong kagulingong kusog, higala dili nato mabatnan ang putli nga kasing-kasing. Tungod kay nagingon si manalagna Jeremias. Balik kita nga to sa sinulat ni manalagna Jeremias, Kapitulo 13, Versikulo 23, nga nagaingon. Makailis ba ang Etiopianhon sa kaitom sa iyang panit? Kung makailis ba ang lipardo sa iyang kabang? Nan, makabuhat ba usab kamu og maayo nga naanad sa pagbuhat o dautan? Higala si Ginoong Hesus nagingon sa Mateo Kapitulo 15, Versikulo 9, ang mga pulong sa ato nga Ginoo. Kapitulo 15, Versikulo 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga gihinimo lamang mga tao. Ano yung usa ka kalagdaan sa mga tao nga giingon ni Ginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 15, Versikulo 11, nga nagaingon diri, dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao. Kundi ang magagula sa baba, kini mao ang makapahugaw sa tao. Nya Versikulo 19 o 20, kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang hunahuna, pagbuno, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. O nya Versikulo 20, mao kini ang makapahugaw sa tao, apan ang pagkaon nga walay pupang hunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Higala dinhi niining kapitulo sa Mateo 15 ngadto ug basahon nato ngadto sa 19. Nagaisgot kini may tungod sa mga butang nga makapahugaw o makahugaw, dili pagkaon ang gisgutan. Bisan tuod nga ang mga eskriba ug mga parisyo nagquestion kang Ginoong Hesus ngano nga ang iya mga tinun-an nagakaon nga wala nang hunaw sa ilang mga kamot. Ang mga eskriba ug mga parisyo concern kaayo sa ilang mga tradisyon sama sa pagpanghunaw sa kamot sa dili pa mukaon. Hinoon, maayo ka na tungod kay dunay mga germs ng atong kamot. Apan sila wala ma-concern o wala mabalaka sa ilang motibo sa ilang mga kasing-kasing. Gibantayan nila ang ilang lihok outward apan wala ang pingi ang motibo sa kasing-kasing. Si Juan Revelador nagsulat, kung kinsa lamang ang makasulod sa bagong Jerusalem, dinhi sa Revelation o Pinadayag, Kapitulo 21, Versikulo 27, nga nagaingon, apan dinhi walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon, ni ang nagabatasan sa malaway o ang pagpamakak, kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Gikinahanglan ni gala nga ang tumong o motibo sa atong pag-alagad sa Dios na focus o na sentro gayod sa kang Kristo Jesus lamang. Tungod kay matud pa ni Ginoong Hesus, balik kita dito sa basahon sa Mateo Kapitulo 6, Versikulo 24, nagaingon ng atong Ginoong Hesus, wala bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka galon. Oo niya, si Santiago sab nagtambag kanato. Santiago Kapitulo 4, James Chapter 4, Verse 4, nga nagaingon, sa katapusan nga bahin, busa, bisan kinsa nga buot may gala sa kalibutan, magahimo sa iyang kagulingon nga kaaway sa Dios. Higala, og igsoon ko, ang pagkaputli sa kasing-kasing, mao ang pagtugyan sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna, sa atong kabubuton dito sa Dios. Tungod kay si Moses nag-ingon usab o naghangyo sa Dios nga ipakita kaniya ang himaya sa Dios. Mitubag ang Dios nga tukang Moses din sa daang testamento sa Exodus Kapitulo 33 Versikulo 20. O siya niingon, ikaw dili arang makita sa akong naong kay ang tao dili makakita sa akong naong ug mabuhi pa siya. Og usab dinhi sa 1 Juan Kapitulo 4 Versikulo 12 nagaingon diri, wala pa gayoy tao nga nakita sa Dios. Kung kita magigugmaay ang usa sa usa, ang Dios magpabilin kanato
o ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato. Higala unsa ang buhaton sa Dios, buhaton sa Ginoo o ang iyang tambag alang kanimog kanako. Dinhi sa Ezekiel, mugmo kini ang buhaton sa Ginoo alang kanato. Ezekiel kapitulo 36 o 27. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing. O usa ka bag-ong espiritu. Igibutan ko sa sulod ninyo, kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod. O katagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing unod. O igibutan ko ang akong espiritu sa sulod ninyo. O pagalakton ko kamo sa akong kabaluoranan. O kamo magabantay sa akong mga tulumanon o magatuman kanila. Dinhi si Hari Solomon sa Proverbios Kapitulo 4, versikulo 23, ang iyang tambag alang kanato, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot o pagpasingkamot. Kay gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Si Santiago, nagpadayon siya sa pagtambag sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Putlia ang inyong mga kasing-kasing. O si Apostol Pablo sa Hebruhanon 10:22, doon ay daghan ng mga teksto nga atong basahon din. Hebruhanon 10:22, busa manuol kita sa Dios, uban ang matinuuron nga kasing-kasing ngadto sa pagkahinlo. Si Jesus miingon sa Lucas 10:27. Og siya miingon, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna, og ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Sige ni Jesus, mao ang atong sumbanan sa atong pagkinabuhi. Sa diha nga nabag-o na ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi sama sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesus, na focus lamang sa pagbuhat sa kabuton sa Amahan, o gulay lain, ang kabuton sa Dios mao ang pagluwas sa mga nangawala. Si Jesus igala miani sa pagpadayag sa iyang Amahan o paghatag kanato sa sumbanan sa atong kinabuhi. Unsa man higala karon sa atong pagtuon ng atong tubag, si Salmista David nagapangaliw po sa Dios human siya nakasala. Salmo 51, versikulo 10. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Og bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Sa diha nga nabag-o kitag kasing-kasing, malipayon kita sa pagtuman sa iyang kasuguan. Salmo kapitulo 40, versikulo 8. Nakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Dios ko. O ang imong kasuguan ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Ugunya mga kaigsuunan, dinhi si Juan nagaingon sa 1 Juan kapitulo 3 versikulo 2 og 3. Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios. Kung maunsa unya kita kini wala pa ipakita apan kita na sayon nga sa igapadayag na siya, kita may sama kaniya kay kita magasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. Sa pagbalik sa atong Ginoong Jesus higala, usa ka dakong kalipay nga kita magasimba og magadayeg kaniya og kauban sa mga linuwas, magasulti kita sa Revelation o pinadayag 5:13 ngadto kaniya nga nagalingkod sa trono og ngadto sa kordero ang pagpadayag og ang kadungganan og ang himaya og ang gahom hangtod sa kangturan. Hinumduman tay gala ang putli nga kasing-kasing magahatod sa putli nga pagkinabuhi. O gunya, andam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Jesus. Salamat sa imong pakiguban sa atong Joy of Living nga program o ginaot nga ikaw sab magpadayon sa pakiguban kanamo sa atong nga programa. Sa atong pagtapos, magaampo kita. May ugmaon o maluyon nga Dios nga nastasan sa mga langit. Salamat Ginoo nga kami nakatuon sa usa sa imong mga beatitudes nga bahin sa imong sermon dito

sa ibabaw sa buntod. Nga gikinahanglan Ginoo nga kami makabaton sa putli nga kasing-kasing aron kami makikita kanimo. Panalangin niya nga akong higala karon ug ang tanan nga mga televiewers nga hinautunta nga among mabatnan ang putli nga kasing-kasing. Salamat Ginoo, kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Diyos. Kaya ang Diyos na kaya balo sa plano alang kanato sa umaabot labi na siyang iandam nga puloyanan alang kanato. Plano kana sa Diyos nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.